cola fume ci pe munte, cavala ci pe bate, za feci pe de ule la ba. Bucu ci mă ci vinde te, ki pe arrive, ki ci de ule la ba. Bucu ci mă ci vinde te.